no mi no to yen ya we ma gbere ya na mi dire ka ruke gbajo ao o ba mi e bujure ko e ku peyin wa ro alu ne me no ra o ba mi a bujure ko e ku peyin wa ro eh wa a ku peyin a me ro kuna peyin lo ke gbe peyin ku to le peyin ku to do me nka na en do lo wa do gengbe ne no yo emi a wo le to ko pa me lo yo kokko me va bere bere nka joro a me aji ma o bo bi ni nilu ebu dure kolo yo tapaji lo mi honi lu pata pata o do ki te o ba blaki o pata pata o kokko ro blanka ji bo yo tutu sole yi a me semble da pa o mi hona mi lo ali do ki te o lo tu kada do ka pa do ki ta nyun de pe va bo a go yin te a pora ga me tutu ju are do ki ta nyun a ki be a wa lo de ki a po bruce ke me do wa 500 pe vito le go mene kwa ebo kaka nyona be ada lo de kia ke 500 geja yin gba gbengere gbengere de kia ame ko be kupe yin okoro blanka ji a ma se mi nu gbara bo kwa do ki ta mi gba bi yo enu ke gen zare yare egbo yen ya lo mi agbo ya nbe ya ebe mi kupe yin no bi o na be kupe yin mi le nkure ngizi a ena pe ko be tok gbisa fu tublu 90, 86, 35, 35, 91, 36, 33, 15, mon toit du lot.

o ta do se dogbe na mo ko pa te o le gbo wa ame kele so kele won jan dogbe ni na mi ba ale ko ni agbe jale fun wa o do se o tro le jeji